0: Obriș vreme ci druza, i broc nie gnieș, și bocrome fetine, e bote niet, i bocrome stiepina, i ștubin dra, i bruzi, i bruzi, i bruzi, i bruzi, i bullshit.
1: Ah, t'es eu.
2: Manuel Tadros, merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.